0: cheie.
1: Tu priviți și ni se liti razmișe să că mai arat colegi.
0: Sonce, morie, zăpava in veci dobre glasbe.
2: La Radio R. Dvoje popolno poletje.
3: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam u poletju, glavnem.
4: I'm a fireball.
2: Najboljši glas.